0: ja. Lettere å skjære opp.
1: Ja, det, ja, etter å ha lagt dem i fryseren, ja. Ja, det har du rett i.
0: Det blir mye mindre skjært.
2: Ja. Har du på mikken, eller? Jeg hører så dårlig.
0: Jeg har på mikken.
2: Snakker du inn i?
3: Jeg vet ikke.
2: Nå snakker du inn
1: i. Nå snakker du inn i mikken,
3: ja. Jeg driver med så mange ting samtidig. Ja.
2: Vi hadde en lengre diskusjon om lik akkurat nå.
1: Ikke industribandet fra Oslo.
2: Som men... alle har glemt. Der var Trygve Mathisen med.
1: Ja,
2: eller var det Trygve Mathisen, eller var det Trygve Mathisen? Ingen vet.
1: Nei, og så var det Carl Otto Stovet Platau.
2: Ok. Just en Platau-slekta, ja, det mange der.
1: Ja.
3: Mm. Det jo gjerne sånn. At man finner seg en pen kvinne med god hud og så forplanter man seg
1: akkurat som
2: og så fortsetter man og fortsetter.
3: Og når hun er brukt opp så kanskje man finner seg en ny
2: kvinne med like pen hud.
3: Ja, ja, men fortsatt i fruktbar
1: alder. Men du?
2: Men kirke gjorde jo
3: kirke
2: gjorde jo menn om til griser. Wow, hvordan kunne hun finne på det?
1: Ja, alle menn er svin, det jo et klassisk uttrykk.
2: Hva var det hun egentlig tenkte på når hun gjorde alle menn om til griser?
1: Hun tenkte vel å ta matauk da. Svinekoteletter, nakkekoteletter, icebein. Hvor skal vi la det bare gå videre?
3: Altså, en glad gris, det er fint.
2: Er det en god gris?
3: Ja.

0: Velcros, eller borrelåsene, som det hadde hett på nynorsk, med låta Starting Now. Og det det vi gjør. Vi har akkurat startet stupet, og ja. Dette vi i slutten av august, tidlig september. Det betyr at vi har vel da hatt stupet i
1: en stund,
0: 39 år.
1: Tenk deg hvor gammel du må være da, Harald, hvis du har vært med på dette programmet i 39 år.
0: I 39 år, ja. Da jeg sikkert over 60.
1: Det må du være.
0: Ja. Jeg lurer på om jeg over 70 også, ja.
1: Sannsynligvis.
2: Vi begynner å lure. Ja. Alle som en.
1: Ja, kanskje.
0: Men vet du hva? Jeg går til bakeren nå og spør om jeg kan få litt gammel kneip som jeg kan gi til duene. Og vet du hva han sier da? Du må betale for brød, du som alle andre.
1: Ja, men du gårsdagens aviser får du vel?
0: Nei.
1: Gjør du ikke det, eller?
0: Nei.
1: Yes. Hvor strøk det du bor i, Harald? For noen gjerrigknarker?
0: Ja, det det jeg sier også. Jeg sa det. Du en skikkelig gjerrigknark. Jeg kommer aldri mer tilbake da, sånn endelig, sånn.
1: Ja, men du kommer jo tilbake dag etter dag.
0: Ja, for jeg tenkte sånn, han slipper ikke så lett unna.
1: Det skolebrød du gomler på nå ser forresten ikke helt ferskt ut.
0: Ja, du mener at det litt grønt på toppen? Nei, det urter det.

0: Ja, dette var en blek forsamling. Det heter Bleached. Og hvor tar jeg det fra? Dead in your head heter låta. Jøye meg.
1: Bare fortsett, du.
2: Ja, det er ikke noe vits å vente på oss.
0: Nei, nei jeg, ikke, jeg bra. Ja, bra. Jeg har lyst til å fortelle noe så rart som på bussen. Det var, jeg satte meg ned, vet du. Og så viste at jeg satte meg på en bikkje.
1: Hvorfor du satte deg på en hund?
0: Liten bikkje. Jeg så den ikke engang, jeg. Den, det var sånn, pip, sa den. Ja. Og så sa jeg sånn, jøye meg, nå blir det fuktig I rumpa, sa jeg. Så sier den da meg, chichi, chichi, du har drept min chichi. Så sa jeg sånn, jeg har ikke satt meg på deg, sa jeg. Nå må du slappe av. Mm. Jævla røy.
1: Og så, sa du? Jævla røy, det burde du ikke sagt der, da. Nei, det ufint.
0: Nei, altså, jeg skjønte jo det da jeg ble båret av bussen. Av fire sterke menn. Så ble jeg båret inn I en bakgård I Platausgate. Mm. Og ja, så her sitter jeg da med... Jeg bør vel gipse dette? Ja,
2: det,
0: altså, det skal ikke stikke ut på den måten der.
2: Men kanskje du skal ta så skylde litt under springen etterpå?
1: Mm. Litt rann.
2: Ja, litt.
0: Under kaldt vann eller lunken?
2: Samme det. Bare
1: skyld
2: det. Bare skyld
1: det. Det går godt gjøre det under neste låt.
0: Ok.
2: Neste låt.

0: Yes, da vi klar. Har du hørt Arne Skagen? Har han vært med på radioen?
1: Ja, han har vært med.
0: Har du hørt på Makan? Du, Rune, skal ikke du ta fra mikrofonen din da? Tenkte kanskje det var greit å...
2: Er vi på?
0: Ja, tenkte du kunne
3: fått å snakke. Er vi på?
2: Ja. Jeg satt jo en diskusjon med Helene om Sokrates.
0: Ja, men han...
2: Altså, ikke han var filosofen, men han i Anne-Kat. Vestli-bøkene.
0: Åja, jeg tenkte kanskje det var han der i Odysseen, ja.
2: Nei. Nei, det var,
0: for det var han, det var han
2: Aurora og Sokrates. Sant? Sokrates var vel ikke med da Aurora var i Holland, tror jeg.
3: Jo.
2: Var han det?
3: Ja, for det er jo det. Fordi at mamma hun skal være et halvt år som sånn fullmektig i Haag, er det ikke det?
2: Jo, jeg tror det.
3: Ja, jeg tror det fullmektig, ja. Ja, og så kommer da pappa og Aurora og Sokrates ned.
2: Ja.
3: Og så bor det hos en dame som heter Ginniken.
2: Mm.
3: Mm.
2: Ja.
3: Det er det jeg husker.
2: Ginniken kjenner jo flere av stupelyttere også til, for hun... Holder jo på den dag i dag.
3: Det som gøy med Ginniken da, det at hun kommer jo på besøk til Fabelvik.
2: Hun gjør det.
3: Hun gjør det uten at hun har sagt fra på forhånd.
2: Og der plutselig Ginniken. Og folk vet jo ikke hva de skal servere.
3: De får torsk.
2: Ja, torsk blir det.
0: Torsk godt.
2: Ja.

0: Der ja, det var Sleaford Mods med låta Kebab Spider.
1: Altså, Kebab Spider?
0: Ja. Altså, ja, jeg liker kebab.
1: Mm. Jeg liker spiders.
0: Jeg liker edderkopper også egentlig.
1: Ja.
0: Du, der har vi en greie, vet du. Du vet, Ziggy Stardust and the Kebabs from Mars.
2: Ja. Men Rune, det jo ikke sånn at det du ikke liker, altså, det finnes flere følelser enn en redsel og kjærlighet.
1: Nei.
2: Eller liker, altså,
1: finns det flere?
2: Altså, jeg ikke spesielt redd for edderkopper, men jeg liker dem jo ikke.
1: Nei, men redsel, det veldig kjedelig med de følelsene midt imellom. Redsel og kjærlighet.
2: Forakt, ikke kjedelig.
1: Ja, forakt gøy.
2: Ja, det det.
0: Det kjempegøy.
2: Jeg forakter edderkopper.
1: Jeg ikke redd for ja, men forakt
2: skikkelig gøy. Jeg hater
1: dem ikke heller. Nei, ikke heller. Sånn, jeg hater jo ikke alle mellomledere jeg kommer bort i.
2: Nei, men jeg drypper av andre følelser.
1: Men det dukker vel opp noen følelser inni og det. Nei, men forakt. La oss holde oss til forakt.
0: Ja.
1: På en eller annen måte.
0: Ja, da kan vi gå rettløst på dette her da.
1: Ja.

0: etter.
1: De er på den effekten som kommer etter. Hvilken effekt kommer før?
0: Ikke, hvis du ute etter ikke så mye effekt, så tror jeg du kan ta den før.
1: Før, ja.
2: Og så har du den der honningeffekten, da. Du tar den ned i honninga, da får du liksom det søtsakene som drar ut litt ekstra.
1: Ja, og så er det noe med savver også. Er det ikke noe vi savver har... Sauavføringen er den av fleitsopp.
2: Det er kua.
0: Hvis du er hypp på en god tur, så spiller det ikke noen rolle. For da er det nok at det er fint vær.
1: Takk.
2: Fint vær er godt å ha.
1: Da skjønte jeg det.

0: Ja, ja.
1: Nei, ligna.
2: Ja, det ligna litt.
0: Ja.
2: Men de hadde I hvert fall en fin liten sopptur her som het Heksenkring.
0: Ja. Og vi ønsker alle lykke til og ta fram soppboka og ikke spis noe som ikke kontrollert av soppkontrollører. Du jobber jo litt som soppkontrollør, Harald.
2: Ja, jeg gjorde jo det inntil nyra data.
0: Ok.
2: Det var, jeg overkontrollerte og var kanskje litt underkontrollert også. Jeg vet ikke hva jeg skal si om dette.
0: Nei, det mye greier. Vi trenger ikke å snakke om det egentlig.
2: Nei, vi, kan, vi behøver ikke det. Men,
1: men smaksprøver ikke lenger en del av soppkontrollen.
0: Nei.
2: Nei, absolutt ikke. De endret på protokollen etter den lille malløren.
0: Ja, det forandret seg.
2: Ja, det gjorde det. Mm.

0: Stopp, en som ringer her.
1: Ja, hallo?
2: Ja, hallo, du. Det er DJ Sprengt Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 6-7 på Radio Rocken 99,3.
3: Faen ta dere,
2: jeg skal spreng dere.
3: Det verste jeg har hørt.
0: Farvel!
3: Kom igjen! Full gutt!

Nei, for evighet i nye skiva til klumpen med raske penger. Vi har ikke fått hørt ordentlig på den. Så jeg vet ikke hvordan vi skal ta. Vi tar den da. Et menneske. Ha, siden vi var på temaet der. Klumpen, raske penger og andre troll. Hør på det kuttet her. Et menneske.

Josef på torsdagen mellom 15 og 16. Hør arkivet til bakrommet på gode gamle mixcloud.com. Der finner du arkivet til bakrommet. For Tom Mohammed er ansvarlig redaktør for Radio Rakel. Og med det så ønsker vi dere en nydelig, nydelig god helg.

0: Herlig.
1: Ja, du spurte litt om hva en mesher betyr.
0: Ja.
1: Men det egentlig avledet fra en mesht, altså et ordet eller adjektiv, to be enmeshed, som kan bety å være involvert i noe.
0: Ah.
1: Brukes ofte med litt negativ betydning, men for oss så det positivt at vi såpass involvert i det, og samtidig kan det være noe som innviklet.
0: Okay.
1: Så en mesher da, du kan si at
0: Inntuller.
1: Det en innvikler.
0: Innviklet, ja, riktig.
1: En innvikler.
0: Viklet inn i noe.
1: Noe som viklet inn i. Så det jo beskriver jo musikken ganske godt, fordi vi jobber med mange spor og litt...
0: Mange lag.
1: Mange lag, ja. Og litt polyrytmisk også.
0: Er det noen improvisasjoner der, eller? I live?
1: Ikke Nei. Mye.
0: Nei.
1: Nei, alt ganske gjennomkomponert, da.
0: Mm-hmm. Bandet jo veldig kjent. Så altså det bandet har holdt på lenge?
1: Ja, det har det. Vi startet vel opp faktisk i 2003. Da var ikke Trine med nå, da var det instrumentalt. Ja. Vi hadde med en annen vokalist også etter hvert, som heter Line. Og så fikk vi Trine, fordi Line flyttet til USA og ble pilot.
0: Oi!
1: Det tøft.
0: Yes. Mm.
1: Så da kom Trine inn i bildet i 2009.
0: Ja.
1: Ellers så det Henning på trommer, Henning Eidem. Og akkurat her det jeg som spiller bass på denne platta.
0: Ja, du spiller bass også, ja.
1: Mm. Mm. Ellers har vi hatt med Peder Solvang.
0: På bass.
1: På bass, ja.
0: Mm.
1: Og så har vi... Ja, har jeg glemt noen da?
2: Nei.
1: Det var fire,
2: altså. Ikke de faste.
1: I de senere nei. Årene, men mest så hadde vi med Håvard Øyrose. Han har også bidratt inn i Kolman og Calvert.
0: Ja. Ok. Ja.
1: Men låta, ja, teksten, Trine?
2: Ja, der igjen er vi jo i bobla da. Det her er jo en tekst jeg skrev... lenge før den Pink Carnage-teksten. Så den her handler om så for meg gullfisken da, som drømmer om å reise ut i verden. Ligger i bollen sin og kikker opp på stjernene, og så har du på en måte ja, det en sånn fantasi rundt det da.
0: Mm.
2: Mm.
0: Du skriver, er det du som skriver alle låtene? Ja, det kanskje det.
2: I Kolman og Calvert, ja.
1: Tekstene,
2: ja. Ja, jeg starter...
0: Unnskyld, tekstene, mener jeg.
2: Tekstene, ja.
0: Ja.
2: Det starter jo ofte med en idé, da. Det varierer litt. Noen ganger så kommer Sassi opp med noe tema eller riff, eller... Og så kanskje jeg har en tekst liggende som passer, eller... kan plutselig midt på natta få for meg hva som kan passe, eller jeg sitter og hører, og så får jeg stemning over meg. Ja.
1: Vi bor jo i hver vår by også, så jeg bor jo her i Oslo, og Trine bor i Trondheim, så vi får ikke møtt hverandre så mye som vi skulle ha gjort.
0: Nei.
1: Og derfor så må vi utveksle.
0: Hvordan kommuniserer dere da?
1: Nei, jeg sender opptak riff jeg tar opp
0: ja, riktig.
1: På telefonen bare, og hun skriver, sender meg tekster.
2: Og så hender det at jeg, når hun sender meg ideer, da, at jeg da også legger på veldig sånn primitivt en vokal og sender et lydspor tilbake. Da, hvor jeg kommer med noen vokalideer, og så høres det jo... fint ut, og så blir det en idé, og så jobber vi det ut når jeg her, da. Og jeg er jo i Oslo ganske ofte, jeg jo her månedlig omtrent, altså.
0: Ja.
2: Mm.
1: Og da bruker vi mye tid sammen, da.
2: Ja.
1: Da, på en måte, da det prioriteten, og da vet vi at vi har kort tid sammen, og da bruker vi den tiden maksimalt, og vi jobber egentlig ganske effektivt, og vi har ofte en sånn deadline, vi skal spille konsert, og vi føler at vi trenger en ny låt.
0: Mm.
1: Vi har jo som mål å fremføre en ny låt hver konsert, egentlig, med mindre det veldig tett.
0: Det jo kult mål, da.
1: Ja.
0: Så om 3 dager har dere konsert på Herverk?
1: Ja, stemmer.
0: Da, ja.
1: Litt nytt
2: materiale. Vi jobber jo veldig effektivt, kan jo si det. Altså. Det er jo det som er veldig fint å jobbe i band med mange sammen, men når vi på en måte er oss to, da, så har vi i hvert fall til nå det har gått ganske kjapt kjapt å naile låta på en måte, fordi vi har ganske lik smak, og vi kikker på hverandres ideer, og liksom, det liksom ryr ut, da, har vi hatt en følelse av.
1: Har en veldig positiv vibe, ja, ja. Hvis jeg sitter og spiller et eller annet for meg selv, så sier Trine, åh, det var tøft, hva er det? Og så hvis jeg hadde sittet alene, så hadde jeg kanskje bare glemt det, ikke sant?
0: Ja.
1: Så hun liksom bare tar tak i ting som jeg gjør, og så er hun egentlig med og lager ting. Ja, men hva hvis du gjør sånn? Og
0: så ikke du, sammen er dere mer enn to.
1: Absolutt.
2: Ja, kan ikke du gå opp der i stedet for å... Litt mål der i stedet for dur, for eksempel, det kan jeg si.
1: Masse innspill, og jeg har jo innspill til teksten også.
2: Nettopp.
1: Sitter og drodler litt hvis det parti... Trine ikke fornøyd med, så liksom drodler vi oss rundt.
2: Ja, den teksten er litt patetisk nå. Har du et bedre... Altså, det er jo en ting, vi har jo blitt utfordret på det, at ja, hvorfor skriver dere ikke på norsk?
0: Ja, jeg skulle akkurat spørre om det.
2: Ja, og det handler jo litt om at Susanna, hun er jo fra en engelskspråklig familie.
0: Ah, derfor er det så god engelsk, ja.
1: Jeg tror jeg er bedre i norsk, faktisk.
2: Ja, nei, men i hvert fall så da blir det på en måte jeg liker godt å synge på engelsk da, sånn rent estetisk også.
0: Ja. En engelsktalende vil ikke hørt at du er norsk, eller?
2: Det kan ikke jeg svare på som er norsk.
1: Nei, altså jeg har bodd i Norge så lenge, jeg er født i USA, men jeg var jo baby omtrent, eller barn da vi flyttet hit, så. Men faren min snakket jo vi snakket jo engelsk,
0: ja.
1: Som familiespråk, men norsken min er jo mye mer naturlig.
0: Jeg hører ikke at du er engelsk.
1: Nei, jeg har jo snakket norsk, jeg snakket jo svensk da jeg var liten, for jeg er svensk mor.
0: Mm.
1: Det var liksom blanding, mye språkblanding da, engelsk, svensk og så norsk. Så norsk er jo det som er naturlig for meg, men det er jo ikke bare derfor, det er jo på en måte...
2: Nei, men jeg var ikke helt ferdig med det jeg skulle si, da.
1: Ikke sant?
0: Fortsett. Det var jeg som avbrøt deg, sikkert.
2: Ja. Nå bare sklir det av går her med digresjoner.
1: Sånn er det ofte med oss.
2: Ja. Nei, men det jeg vil frem til, er at jeg synes at det er artig med den utfordringen å skrive på engelsk, og jeg synes sånn rent estetisk så liker jeg å synge på engelsk. Og det synes jeg er greit. Jeg er absolutt en tilhenger av å også fremme norsk, altså for all del. Jeg liker band som synger på norsk også. Men for min del så synes jeg det er ålreit å synge på engelsk da. Og så var det da med at du kommer fra en engelskspråklig familie og også jobber med språk da. Så synes jeg jo det er veldig fint, for da får jeg utfordret denne ferdighetene mine i å skrive på engelsk også da.
1: Og det er kanskje sånn at det skaper også en viss distanse. Altså, når nettopp. Trine skriver, så er det på en måte akkurat som hun skriver frem en karakter, at hun går inn i en slags karakter, og da blir det kanskje for nært når man bruker sitt eget språk, at det gir en slags frihet da.
2: Veldig, du satt akkurat ordene på noe jeg hadde lyst til å si selv der. For det er akkurat, det blir ikke like...
1: Hverdagslig.
2: Utleverende, litt sånn feil, for det er jo veldig personlig, mange av tekstene jeg har skrevet er jo superpersonlige også, altså mora mi døde jo i 2022, så veldig mange av hvert fall de første tekstene som jeg skrev i prosjektet Kolman og Calvert omhandler jo mye det, og de følelsene jeg hadde rundt det da.
0: Ja, det kan jeg relatere til.
2: Mm-hmm.
0: Det er bare en mamma. Det er sterkt det å miste mammaen sin.
2: Ja, det er det. Uansett.
0: Da har vi spilt to låter av en mesjer.
1: Nei, en.
2: En, ja.
0: Nei,
2: en.
0: Det har vi. Å, unnskyld.
1: Vi har en til låt å spille.
0: Vi skal spille en låt til av en mesjer.
1: Ja.
0: Skal vi spille den?
1: Det kan vi gjøre.
2: Jeg håper ikke jeg sier mye gærlig her. Nå sitter folk og hører på bare, hun liker trønderlokk. Jeg er glad i dum-dum.
0: Bare?
2: Bare.
0: Bare døm.
2: Nei, det er like mye annet.
0: Ja. Ok, men da spiller vi.
2: Det gjør vi.
0: Da spiller vi, hva spiller vi?
1: Da spiller vi Totem av en mesjer.

0: Den var ikke så lang som jeg tenkte, men den, den føles lang fordi den røyer på slutten.
1: Ja. Og det...
0: Ikke som en negativt altså, Nei. Mer som at den blir sånn meditativ. Ja, det var Armholder.
2: Jeg får jo litt King Crimson-vibber her da, et, et band som jeg har hørt mye på og ja. Har vært veldig inspirert av.
0: Jeg tenkte på Primus, jeg har tenkt på
2: det også, altså,
0: egg.
2: Det, det jo litt sånn kristningsfeltet mellom... prog og punk og ja.
0: Støy, veldig støy. Kult
1: men det jo litt altså, det jo et sånt spørsmål man ofte får da når man sier på jobben for eksempel nei, jeg skal dra til Oslo og spille jeg hjemme I et band ja, hvordan musikk spiller du da? Og så det der, åh svar på det liksom så
0: Hva sier du da?
1: Ja, hva sier jeg da? Da sier jeg, ja, nei. Det jo kanskje litt sånn, det kommer jo ikke unna. Jeg jo litt sånn lei av å bruke begrepet progg da. Men så kommer ikke jeg unna liksom. Jeg ender alltid opp I dere proggsekken da. Men det jo ikke noe gærlig det heller da. Det jo veldig mye kul progg. Den sekken blitt stor da.
0: Det Når du snakker med vanlige folk, skulle jeg til å si.
1: Vanlige folk, ja. For det,
0: så, sier, så vet de ikke hva progg betyr.
1: Nei, de gjør ikke.
0: Som å si progressiv.
1: Jeg sier litt sånn, det noe litt sånn rock-alternativ, kanskje litt indie-punk-inspirert. Ja.
2: Vi jo bare to, ikke sant?
1: Alternativt.
2: Det jo... Ja. Ja, det noe med format også, når vi prøver å forklare, ja, vi er to damer, ja. Gitar og vokal, men det ikke noe singer-songwriter-opplegg for
1: Nei, for,
2: si.
1: Ja, for det jo det man ser for seg, ja, gitar og vokal, ja.
2: Ja, det høres jo litt snilt ut på en måte, men vi har jo,
1: og så,
2: mye av materialet vårt jo ganske tøft da.
1: Ja, så har vi jo, jeg har jo tilført noe mer da, med å ha kjøpt meg en mug, Det gjorde jeg jo litt sånn på sånn innfall. Jeg har lyst til å ha et... Altså, det har vært kult å ha et instrument som gir litt sånn effekter, eller som jeg kan liksom tilføye noe av til lydbildet vårt. Ja. Og da sånn, ja, hvis faen jeg kjøper en mug.
0: Hva gjør den mugen da?
1: Og det jo liksom... Og det jo sånn som jeg sier, ja, så spiller jeg på mug, og da står de I hvert fall med sånn der...
2: Det spørsmålstegn. Hva det?
1: Mug!
0: Det var en mug I
1: for meg. For det å drasse på en mug, liksom.
2: Den ganske tung også.
1: Ja, den tung.
0: Ja, det
1: Ja. Selv om den liksom...
2: Må forklare hva det da.
1: En minimug. Ja, det jo en synthesizer, da. Det jo en... analog synthesizer. Det jo den, på en måte den første kjente synthesizeren som ble produsert. Og
2: bare det lukter jo progg, ikke?
1: Det bare det lukter progg. Mm. Så mannen min, han flirer jo litt av meg og sier, ja, du så leo progg, du, og så kjøper deg mug. bare helt tullet.
2: Den har jo sjel, da. Den, ja. Altså, den finner på mye rart, den mugen. Noen ganger så vil den ikke lage lyd. Og, altså, den er jo litt lunefull.
1: Ja, den litt lunefull, faktisk. Den litt primadonna, den mugen. Men

0: gulvet. Men jeg tør ikke. Tenk om alt vil knuse da. Tenk om det aldri skulle bli lyst igjen. I dette rommet. Hvor vi en gang elsket. Elsket hverandre. Tenk om det da aldri kom tilbake. Jeg velger heller å bli sittende stille. På sengen. Og vente. I natten. Og se på mitt eget speilbilde i vinduet. Jeg vil ikke vite hva som skjer. Hvis jeg slukker lyset.
1: Jeg heter Katrin Gram, og nå hører du på Radio Rakel på FM 99,3. Det verdens første kvinneradio, og verdens beste kvinneradio. Tune in!

Jeg Ava Freddy, og du hører på Lines Lune Landing på Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio.

er '69 Ice med låta Return of the Fly. Litt humor skal vi også ha. Det finske bandet Chlamydia. De har litt sånn Ramones-aktig band. Husker jeg en gang jeg var inne på tekstsiden til MTV en gang tidlig på 90-tallet, og da lå de faktisk på hitlisten I Finland. Vi skal høre ganske liten morsom sak om hvordan det å være nynazist I Sverige. Vi skal høre låta Kroklund Pojkar.

Det var for Rahakka med Jari Jenta Via. Den hentet fra en tribute-CD til finske Rattus. Den tribute-CD-en her inneholder både finske band og en del andre band rundt omkring, fra rundt omkring I verden. Rattus var jo en inspirasjonsskilde som gikk utover grenser. Vi skal høre ett band til herfra. Det også velkjente Kaos med låta No In Nazi. Jeg prøver meg på finsken, men det går ikke så bra.

Søppel, det er noe vi burde slippe å tenke på, egentlig. Altså, det burde ikke være søppel i et samfunn. Akkurat sånn, så det er ikke søppel i naturen.

0: Jeg heter Mari Gjerstad, og når jeg ikke lager radio, så holder jeg stort sett på med medisinske planter. Det mange måter folk som jobber med medisinske planter...
1: Radio Rakel, FM 99,3.

0: Stopp, en som ringer her. Ja, hallo?
1: Ja, hallo, du. Det DJ Sprengtors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 6-7 på Radio Rock 99,3.
0: Ikke ta han!
1: Faen, ta dere! Jeg skal spreng dere!
2: Det verste jeg har hørt!
0: Farvel! Kom igjen! Full gutter!